Тыңла әле, бұ жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сине яратып. Бола күрсін хәр шоқ енәшемді. Син бит минең.

0: уңышлар тілеймін. Йорткөлден Мансуровыйыз. Мансуровый, рахмет бик зор.
1: Рахмет.
0: Хайырлы ерте яраткан иртәнге шәй. Яраткан алыштыргысыз алып баручылар. Рустам, Илнар, Эльвира, сезне бүтән радио хезмәткәрләрен радио көне белән котлыйм. Безнең көннәрне ямландыру өчен куйган күзләрегез өчен бик зур рахмет дигән иртәнге сәламем шулай апастагы кода-кодагый туган ягым Җәлилгә җибәрәм. Сакура авылыннан Альбина пагыз, сез укый торыгыз. Мин бассейнда йөзеп алам әлегәме? Эш алдыннан физзарядка.
1: Ой, ничек шә. Бассейнда йөзәрем мин дә.
0: Мин дә шулай тәр идем. Әйдә менә монда радио ишек алдына. Куябыз бассейн.
1: Әйе. Һәм шунда йөзәбез.
0: Кем безгә кумашау итә?
1: Әлбәттә.
0: Бер кем кумашау итә. Көннәр җылы, рәхәт. Җәмәгать, кәефләрегез күтәренке булсын. Әйдәгез, бу иртәне дә безнең белән бергәләп башлыйк.
1: 3, 2, 1, киттек!

Ой, дуслар, без шунды рәхәт итеп, шунды тәмле итеп сездән килгән исемлекләрне укыйбыз. Аларның һәрберсе безнең өчен бик кадерле. Без аларны соңрак

0: Опоз. 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Березка питомнига сезонный шин тюрьмы хаос шартлар на шедам хам наклажит меж мгля багаж куагус интеллер разрыляда. Климат шартлар на туры китры выстрелген, сиряги шриторган, популяр жилляк зимеш хам декорации хаос шу интеллер, газон купилок шешеклерин дырмин на арток туры хам сорта тагди мителя. Китры хам утр тапта биребез. У интеллер на дюрис тарбеля уолам нарно латабез. Березка питомнига. Бельш мэшен телефон утазбер 00 утазбер. Шехер кода сигес биш бишики.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиоса тагди мите!
3: Уникальный сентябрь, Татнефть-арена да.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр жерчылар.
2: Дертле жерлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
5: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть-арена бос сарай кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бос сарай. Бозан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Җитештем дигәндә ишекләр ябыла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
8: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
9: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
3: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
4: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
3: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
9: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
6: 2026 ел яшекләү юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: «Окна страны». Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте oknastrany.rf.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
2: Муниципальное унитарное предприятие ПАТЭП-2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаметшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за Родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
7: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
8: Казандагы телефон 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: 203-96-51.
10: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
11: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
12: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
14: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
15: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
16: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные.

0: Казанда сәғәт 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә

0: Ландыр Чиханшыны. Республикада ракета қорқыныш иғлан етілді. Бүгін радио күні. Әхәзір толырақ. Татарстанда ракета қорқыныш режимы ғамәлді. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымтасында хәбәр ителә. Моңа хәтле түнге 3 сағат 40 минутта пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимы иғлан ителгән иде. Шулай ук Росавиация мәгълүматлары буенча Қазан, Түбән Кама һәм Бөгелмә аэропортларында ұшышларға вакытлыча чикләүләр кертелде. Бүгін Қазандағы Орша зиратының Дон аллеясында социалистик хезмәт герои Илдус Мостюковқа қабір тошы қойыла. Шарада Татарстан рәйсе Рустам Миңнехановның да қатнашуы көтілә. Бүгін радио күні шул оңайдан Бұлғар радиосы Қазан халқын һәм шәһәр қонақларын караоке трамвайға шақыра. Күндізгі 11-дән 2-ге қадар 5-нче трамвай маршрутында сізне Бұлғар радиосы алып барушылары һәм танылған жырчылар көтешек. Программада жырлар һәм башқа көңілді шаралар була. Маршрут графигі белән Бұлғар радиосының ВКонтакте түркемендә һәм Макс каналында танышырға мөмкин. Республикада хәтер бакчасы акциясе дәвам итә. Аның максаты Бөек Ватан сугышы елларында халак булганнар истәлеген мәңгеләштерү һәм яшеллекне арттыру. Зәйдә 9 май бәйрәме алдыннан Бердәм Россия партиясе активистлары, махсус хәрби операция ветераннары, яш армияшеләр 81 төп алмагач утыртты. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Утыртылған һәр агач республиканы яшелләндерүгә өлеш кертүгенә түгел, ә Бөек Ватан сугышы батырларына тере һәйкәлдә хәтер бакчасы акциясендә катнашучылар үз үрнәкләре белән ата-бабаларының батырлыгы турындагы истәлек хатирәләр яш буынның исендә булуын күрсәтә. Бу яшьләрдә ил тарихына хөрмәт тәрбияләүдә. Зәйдә былтыр җиңүнең 80 еллыгына 80 төп зәңгәр чыршы утыртқан булганнар. Район башлыгы Рәзиф Кәримов белдерүенчә, быел җиңү бакчасы тагын 81 алмагачка байыган. Бу хәтерне саклау өчен бик мөһим. Киләчәктә биредә ватанны саклаучыларга багышланган мемориал комплекс барлыкка киләчәк, диде ул. Хәзер Җиңү бульвары әкренләп шәһәрнең төп мемориал киңлекләренең берсенә әверелә. Биредә азат итүче сугышчыга һәйкәл, Советлар Союзы һәм социалистик хезмәт геройлары бюстлары, Чернобыль аясындагы аварияны бетерүчеләргә һәйкәл, шулай ук оборона министрлыгы тапшырган хәрби техника экспозициясе урнаштырылган. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қазанда жиңу

0: Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә. Машина йөртүчеләргә шикләүләренә әйләнеп узу юлларын алдан планлаштырырга киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02. 91.5 FM.

0: Болгар радиосы иртәнге чәй 7 май.
1: 7 май һәм 8-9 минут, дуслар. Без сезнең барыгызны да тагын бер тапкыр бүген 1000 кват кабатласак та ярыйдыр әйме? Радио көне белән котлыйбыз. Бәйрәмебез белән.
0: Әйе, дуслар, һәм исегезгә төшереп үтик әле 1895 елның 7 майында рус физигы Александр Попов радио уйлап таба. Бүген радио көне уңайыннан илнең төрле шәһәрләрендәге телемонараларында бәйрәм иллюминациясын кабызачаклар. Мәскәүдә Җиңү музеенда бәйрәмгә молот разведка диверсия бүлекчәсенең өлкән радистка тәрҗемәчесе Надежда Тюринага багышланган экспозиция да була икән.
1: Халыкара планетарийлар көне. О, мин менә монысын да бик яратам. Бу бәйрәм беренче тапкыр Италиядә 1991 елда уздырыла, ә бүген аны бөтен дөнья буйлап планетарийлар һәм астрономияны яратучылар билгеләп үтә. Россия планетарийлары бу көнне кунакларга махсус лекцияләр һәм экскурсияләр тәкъдим итә. Россиядә иң борынгы планетарий Мәскәүнеке. Ул 1929 елда эшли башлаган. Минем анда барып карыйсым килә. Булды, дәвам итик.
0: Әйе. Россия Федерациясының кораллы көчләренә нигез салынган көн икән.
1: Җәмәгат ачык ишекләр көне генә түгел, ачык тәрәзәләр көне дә бар икән. Һәм бүген ачык тәрәзә көне. Бу шаян бәйрәмне тәрәзәләрне ачып, язгы, жылы хаваны кертеп һәм якынлашып килүче отпускны көтеп,
0: дуслар, лимонад көне. Татарстанда әлдә теге
1: лимонад җитештерүчеләр
0: арасында бәхәсләр бара. Кайсы районныкы тәмлерәк?
1: Я әйтегез әле, кайсы районныкы тәмлерәк?
0: Языгыз әле.
1: Языгыз әле безгә. Үзебез генә укыйбыз, чөнки без радиодан әйтсәк, ул реклама була. Ә безгә реклама өчен түләмәделәр.
0: Бер теге ящик кабул итә алсак була.
1: Нилнар.
0: Әйе, бу шаяру, шаяру бүрек. Распатрит назыр, бу шаяру.
1: Тик һәр бер шаяруда дөресе бар диләр.
0: 1700.
1: Тукта әле, мин укыйм бит анысын. Әй, синең
0: бит әле, әйе.
1: Юк, әйдә укы.
0: Әйе, 1755 елның 7 майында Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетында беренче дәресләр башланып китә икән.
1: 1755 елда. Син күз алдына китер. Ә 1780 елның 7 майында патшабике Екатерина II Петр шәһәре гербын рәсми рәвештә раслый.
0: Менә бит. Питер, Питер.
1: Петербург, Петербург. Син минем мәхәббәт.

0: ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Ләйлә Галиева.

0: достар, туғандар, милләттәшләр, дәвам итәбез. Кичә бит эссе 28 градус, минем хәтта машинада 30 градус эссе дә күрсәткән иде.
1: Әйе.
0: Һәм шул нисбәттән инде казанлылар кайберләре су кына башлаганнар ди. Тотканнар бер нисәсен. Барганнар ди анда теге пляжларгә.
1: Пляжләргә. Субуйларына ди.
0: Субуйларына ди. Анда кисәтәләр, сез нәрсә инде? Әле су салкын. Монда теге коткаручылар юк.
1: Теге ни, морж диләр битәләр, әйме? Бәлки алар шундыйдыр. Бәлки алар салкын суда куена беләләр.
0: Ну моржларда бит инде алар теге барыбер ничектер боз бәкесендә куеналар бит инде салкында, әй бит. Ә монда бит әле пляжда бит әле чист тартылмаган. Әле шүпләр бар ди. Әле ул теге аяк астында бит.
1: Нишисең инде, бәлки кешегә кызудыр. Мое эридер аның бәлки.
0: Эридер гандыр, чинки анда казаналар зарлана кайберләре. Атапленине сүндерегез.
1: Сүндерділәр бит инде җәмәгать. Сүндерділәр бездә сүнгән.
0: Сездә сүнгән. Кайсы бер җирләрдә сүнмәгән дип зарланалар.
1: Кызу диләр. Бик, Илнар, менә бу су куенуларына да әйме. Кызу дип әйтүләренә дә исем китмәде. Чинки мин кичә шундый кызыклы яңалык күрдем.
0: Нинди?
1: Казанлылар арасында урамда эксперимент уздырганнар. Бу Бауман урамы тирәсендә.
0: Акча биргәндәр?
1: Юк, юл кишүе. Җәяүлеләр чыга, светофор. Бу бик озын урам түгел.
0: Әйе. Бауман урамында.
1: Юк, юк, Бауман урамы белән, Бауман урамында да аркылыга чыгучы урамнар бар бит әле хәзер, әйме?
0: Алар профсоюзный урам бар.
1: Юк, профсоюзныйга кадәр нинди урам икән ул, не белмим, әйме? Менә җәмәгать теге рушала твой не суть, анысы кирәк түгел, әйме?
0: Иң мөһиме юл кишүе.
1: Иң мөһиме юл кишүе. Кара каршы җәяүлеләр чыга.
0: Әйе.
1: Кара каршы чыгалар. Һәм шуннан бер егет, ул кулында шушылай зур тартмада эфлисуннар. Һәм ул бара чыга-чыга да Юрий абынып йыгыла.
0: Кыйыла теген әфлисіннар.
1: Анда тәгәриләр. Һәм шунда юл кишүеннән чыгучы кешеләр туктап, анда бит инде яшелгә аналарга тиз-тиз генә аңа әфлисуннарын җыярга ярдәм итәләр. Һәм бу бер генә тапкырда түгел, берничә тапкыр кабатлыйлар. Һәм беләсеңме нәрсә диләр? Казанда бик тә итәгатьле, ачык күңелле, ярдәмчел кешеләр яши икән бит. Без бер-беребезгә битараф түгел икән дигәннәр. Телефоннарына кадалып кына бармыйлар, кешегә ярдәм кулы сузалар дигәннәр.
0: Бездә машина йөртүчеләр тыныч түгел.
1: Соңа
0: тизрәк аларның ачуларын чыгармасын өчен юлны чистартып куялар.
1: Белмим инде, миңа ошады менә ул видеоны карадым һәм чыннан да юктан гына да кешенең күңеле була ими?
0: Юк, бу чын күңелдән мин бик горурланам, мин шатмын. Әйе, әйе. Чын
1: күңелдән мин сөендем. Мин әйтәм, соңгы арада бит инде менә кеше кешене күрмей, телефонга бөтен сөте келгәннәр. Менә шундый бит инде заманасы, хәзер күрше-күршегә йөрми. Бардыр, әлбәттә. Тик менә менә бу видео, менә гел киресен расы.
0: Эфлисуннарны биргәнме соң, теге тапшырганмы ярдәм иткән кешеләргә?
1: Анда кызыл яна башлый һәм ул юл кырыена чыга. Бәлки аннан соң тапшыргандыр. Мин аны күрмим, чөнки видеода ул өлеше юк.
0: Ә кем әле ул теге Чебураш кем әле ул эфлисуннар коробкасында йөри?
1: Мандарин түгел мен аныкы?
0: Мандарин ма,
1: эфлисун ма?
0: Кем хәтерлим икән?
1: Кем хәтерлим?
0: Бәлки Чебурашка белән ничектер бәйләдер теге?
1: Юк, Чебураш, юк, юк, Чебурашка түгел бит ул. Ул бер егет.
0: Ну, безнекләр мөхҗизага да шаналар.
1: Кем ышанмый? Мин әле дә Кыш бабайга ышанам. Нәрсә? Нәрсә әйтәсең син миңа ышанмыйсың?
0: Мин дә ышанам, мин дә ышанам. Кыш бабайга түгел ди.
1: Нәрсәгә ышанасың?
0: Минме?
1: Әйе.
0: Картадагы акчага.
1: Ансы бит инде аның әкияте түгел. Тылсым түгел.
0: Я ул тылсым
1: бит. Тик шулай да. Юк. Тылсым, тылсым түгел. Тик ул картаны тутыручы тылсым чын булса.
0: Ат.
1: Ат, әйбәт була.
0: Ат, әйбәтрәк.

0: Я, дослар, инде жиденші майға елдозлар фаразында барлап өтер уақыт жетті. Сіз әзір болсағыз, біз әзір кеттік.
1: Кушқар.
0: Досларығыз білен үшірашу, яки яңа танышылар үшін бик тә яқшы күн болыр.
1: Өгіз бұзау.
0: Карьерада өзгерішілер күтілі, мақсатшан болығыз.
1: Игізәкілер.
0: Сәяхәтке шығу, яки оқу башлау үшін оңайлы уақыт.
1: Қысла.
0: Финанс мәсәлеріне иғтибар етігіз.
1: Арыслан.
0: Шәхси мөнәсәбәтләрдә яңа сулыш ачылыр.
1: Кыз.
0: Көндәлек эшләрне тәртипкә китерегез һәм сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз.
1: Үлшәү.
0: Иҗат һәм мәхәббәт көне. Балалар белән вакыт үткәрү яки яраткан шөгылегезгә вакыт табу сезгә куаныч китерер.
1: Шаян.
0: Өй һәм гаилә мәсьәләләре алгы планга чыга. Туганнарыгыз белән аңлашылмаучанлыклар булса, бүген аларны шешү җиңел булыр.
1: Укшы.
0: Күп оралашу һәм кыска сәфәрләр көтелә, яңа мәгълүмәт сезгә файдалы мөмкинлек аша.
1: Кәҗәмегез.
0: Финанс хәлегезне ныгыту өчен яхшы көн, өстәмә табыш чыганаклары табылырга мөмкин.
1: Сукыяр.
0: Энергиягез ташып тора, үзегезне күрсәтергә курыкмагыз, бүген сез игътибар үзәгендә.
1: Балык.
0: Тынычлык сорала торган көн, ялгыз калып уйлану яки медитация ясау кешегезне арттырыр. Йылдызлар фаразы.
2: Балташ 105 FM.

0: Октябрь, Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп өретик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татнефть-аренада 1. Украин 18-784-7189-582.
4: 2026 ел. Ящик лево 8+.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Иртәдә шулай безне шатландырып торыгыз, күңелләребезне күтәрәсез. Сезнең белән бик күңелле, шулай эшләр ясын. Сезне яратып Түбән Абдулдан Камиль апагыз дигән. Хәерле иртә, иртәнге шәйләрем, тәмлюшкәләрем. Булгар радиосын радио көне белән котлыйм. Сезнең матур җырларыгызны, тапшыруларыгызны, позитив кайфларыгызны күтәреп торасыз. Рәхмәт бик зур.
1: Бер утыргач, трамвайга Азнакайда да килгез дигән. Райтыңгышбыз.
0: Рәхмәт. Әйе. Шарлама ауылында яшәүчәнем Зөлфиягә, әтием Хәмиткә, улдашларыма, күршеләремә, барча туганнарыма сәлам юллыйм. Җәлилдән Гөлназ дигән. Хәерле иртә, иң тәмле лимонад.
1: Кайсы якта?
0: Әйтми.
1: Әйтмә, алайса.
0: Укыды.
1: Беренче хәрефе.
0: О!
1: Яхшы. Ике ел...
0: Анасың,
1: Ике ел тәкъдим итәбезме? Тагын бер кат искә төшерәбезме?
0: Илгәр уен-муенны уйнатмыйсызмы әллә? Әле яңарак кына әйттек, бәлки ишетмәгәнсездер. Уен-муенны дәвам итәчәкбез, Аллаһ берсә, дуслар. Техник сәбәпләр аркасында безнең әлегә тукталып тора уен. Гафу итәрсез. Беләбез, беләбез, беләбез. Үзебез дә бик сагындык бу уенны. Күтәбез. Шундый сагын. Радио көне бәйрәм дип трамвайда йөрибез безнең ике юллык. Сез моны үзегезчә дәвам итеп карагыз әле, дуслар.
1: Көтәбез сездән вариантлар.

0: трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшекләү юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилияна Ирназарова.

0: Татарстан мәгълүмати технологиялар һәм элемтә министры Илья Начвин тормак хезмәткәрләрен радио һәм элемтә көне белән котлады. Министр сүзләренчә, көндәлек тормышта элемтәнең әһәмияте гаять зур. Технологиялар көн саен диярлек үзгәрә, мәгълүмат күләме арта. Яңа цифрлы сервислар барлыкка килә. Сезгә югары һөнәри осталыгыгыз һәм җаваплылыгыгыз өчен рәхмәт белдерәм. Нык сәламәтлек һәм гаилә иминлеге телим. Иҗади осталыгыгыз яңа масштаблы проектларны гамәлгә ашырырга ярдәм итсен. Хезмәтегезнең нәтиҗәлеге республиканың куәтен ныгытсын һәм Татарстанның һәр кешесенә файда китерсен, диелә министр котлавында. Бу минутларда Казандагы Орча зиратының Дон аллеясында социалистик хезмәт герое Илдус Мастюковка кабер ташы куела. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Урында хезмәттәшем Камилә Шаһабиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле иртә, Камилә, сүз сиңа.
1: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле иртә, Ландыш. Бу минутларда Орча зиратының Дон аллеясына социалистик хезмәт герое Илдус Мастюковка кабер ташы куела. Аның авторы сынчы Россия рәссамнар берлеге әгъзасы Зөлфия Мөхәммәдиянова. Илдус Шәйхелислам улы безнең арабыздан 96 яшендә моннан 2 ел элек китте. Ул Казан механика технология техникумы, аннан Казан авиация институтын тәмамлый. Бу вакытта Яңа Ватан гомумхәрби радиолокация коралланышы системасын булдыру эше башлана. ОКБ 294 илнең баш институты була. Илдус Мастюков исә аның җитәкчесе булып эшли. 1962 елдан 1989 елга кадәр биредә хәрби техниканың төрле системалары һәм үрнәкләре ясала. Ул махсус система эшчәнлеген булдырган өчен социалистик хезмәт герое исеменә лаек була. Ә галим уйлап тапкан әлеге эшкә Ленин һәм дәүләт премияләре тапшырыла. Фәнни эштән тыш Илдус ага иҗтимагый эшчәнлектә дә актив катнашуы белән аерылып торды. Ландыш.
0: Рәхмәт, Камилә. Без дәвам итәбез. Казанда җиңү парадына әзерләнү белән бәйле башкаланың үзәк урамнарында, шул исәптән мең еллык мәйданында транспорт хәрәкәт

0: Окна страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Байбаш муниципальный район башлыгы Альберт Ильгизярулы Рахматуллин Биек жену күнін қоршалу үші ветеранларымызға изгі тілеклерін жеткірі. Хәр елна 9-шы майны белгілеп өткенде, біз оның ненде юғалтулар бәрәбәріне берілуін іске олабыз. Хүрмәтлі әби бабаларыбыз, неше айлар ұсса да, күпме буын олышынса да, халық батырлығы бір қайшан ұнытылмаз. Йоқтым аяқ болып, еш буынға дүріс юл көрсетір. Ватанына сүйерге, туған ил хақына күрешірге үйретір. Рәхмәт сізге, хүрмәтлі ветеранларыбыз. Ғымырығыз ұзын, сәләмәтлігіңіз нық, күннәрігіз тыныш болсын.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Детское отделение «Мадин клиники» на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Опастағы хазинет түзіліш материаллары кебеті барлық сатып алушыларын яз хам хызмет бәйрәме. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайлеләрігізге иминлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хам башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йыртығызның яңарту үшлерін хазинет кебетінден башлады. Апас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
6: Татарстан Республикасы сәләмәтлек саклау хезмәткәрләренең профсоюз ойышмасы җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Рауи кызының Бөек Җиңү көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Хөрмәтле татарстанлылар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән Бөек

0: баулы 107 де 5 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Березка питомника со значением только хаос шортлар на щедам хам накладить меж мгля багаж кувагу с интеллера зерляда. Климат шортлар на туры китривый стрельган, сиряги шриторган, популяр жиляк зимеш хам декорации фавач у интеллера, газон купил лакши шеклярен, дермин на арток туры хам сорта так димителя. И треп хам утр топта бирабес, у интеллера на дюрестар биеля уолан нарно латабес. Березка питомника, бельш мелчен телефон утазбер 00 утазбер, шехер года сигес сигес биш бишики.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
5: Казан,
4: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
7: Болгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Илсаф, туган нигез, җырчы икән Болгар радиосының

0: Бәйрәм бүген бездә, дуслар, радио қонағым әлеге оңайдан келіп берішкен СМС хабарларын да яңғыратып өтейін. Хайырлы ертелер, Лиана қызым, барлық радио тыңлаушыларға зур сәлемнәр юллайм. Бәйрәмегіз белән тәбрик итәм. Исән сау гына эшләргә насыйп булсын һәммәгезгә дә. Барыгызны да үз баламда якын күреп яратам. Һәр вакытта гел шулай элемтәдә кереп аралашып торырга насыйп булсын һәммәгезгә дә. Исән сау эшләүегезне телим дип язган даими тыңлаучыбыз. Рәхмәт үзегезгә бик зур. Шулай ук Киягы Байдул Светлана ханым, сездән килеп берешкән СМС хәбәрне дә кабул итеп алдык. Хәерле эш көннәре телим дип язган Әлфия ханым. Һәммә безгә дә радионы тыңлаучыларга да бәйрәмнәр белән тәбриклим. Идә эштә азан вакытында да, машинада да, хәтта йоклаганда да тыңлыйбыз. Аллаһа шөкер, ярый әле радио бар дип язганнар. Рәхмәт сезгә бик зур. Алга таба да бергә булырга насыйп булсын.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Кояшлы бүген Чемагат бәйрәм уңайыннан 20 градус җылы, атмосфера басымы 753 миллиметр, магнит 41 балл белән бәяләнә, дымлылыгы 55%. Инде көн дәвамында Татарстан буенча алмашынучан болытлы, кайбер районнарда бераз гына яңгыр сибәләп үтәргә мөмкин, ә һава температурасы 22-27 градус җылы булыр.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Ерак түгел инде майга да, яз ясарбыз. Филармониядә 15-нче

0: Нозведер һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова.
1: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 1010. Подробности на bakirova.com.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Құрбан ғайыты яқынлашып килә. Қазаныбызның үзәк Әлмәржәни мәчетендә Құрбанға сарықлар сатыла. Білішмәләр үшін телефон 249-16-31.
6: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Толырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйінен сілетті өткер.
7: Күбу үтсі сілет өкілейін кезе 366 нөлдерімен 46-60 қозан.
8: Күнлік әм өсіп жеткен линді тұқымлы қозлар күплетті айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
9: Қазандағы телефон 203-96-51.
10: 203-96-51.
9: 203-96-51.
11: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
13: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
14: Ну, и чего ты ответил?
13: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
15: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
13: Так, на чем мы остановились?
15: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла. Мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
17: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
18: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
19: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
20: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
19: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
18: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
21: 2026 ел яшикләү юк.
22: Болгар

0: Гадеттәге шәшәр алдынан яшьләр оешмалары театр ҡаршындағы мәйданда сугыш йыллары җырлары белән ветераннарны һәм тантана ҡунаҡларын ҡаршы ала. Бүген Казандағы Орша зиратының Дон Алейсында социалистик хезмәт герое Илдус Мастюковка багышланған хәйкәлне ашу тантанасы булды. Чарада катнашқан хезмәт һәм социаль яҡлау министры Илмира Зарипова Илдус Мастюковның бик зур ғалим, жауаплы, кешелекле жетәкше булыуын әйтте.
1: Ул зур иҗтимагый эшне алып барды гомер буе. Без аны беренчедән зур галим буларак беләбез, чөнки ул күп еллар Казандагы радиоэлектроника институтының җитәкчесе булды. Һәм бу институт, мәгълүм булганча, свой чужой системасын уйлап тапканны Илдус Исламович вакытында. Һәм бу система бер кайда юк безнең илдә, һәм Илдус Исламович шул системаның инде җитәкчесе булып эшләде. Илдус Исламович зур иҗтимагый эшне алып барды. Ул Татарстан геройлары дигән оешманың җитәкчесе булды һәм ул алып барган эш буенча безнең Татарстанда яши торган, Татарстан белән бәйле булган, хезмәт иткән геройларның исемен тормышка ашырылды. Чөнки ул җитәкләгән оешма Татарстан геройлары оешмасы батырлар дигән китабын чыгарды һәм шул китапта һәр геройның исеме кая туган, кая яшәгән икәнен ул аны тарихтан, архивлардан күтәреп, шундый зур эш алып барды.
0: 9 майда мобиль интернетка керү вакытлыча чикләнергә мөмкин. Бу хакта Россия цифрлар министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Куркынычсызлыкны тәэмин итү максатында сайтларның ак исемлеген һәм SMS җибәрү мөмкинлегенә дә вакытлыча чикләүләр кертелергә мөмкин. Казанда контакт челтәренә тоташмыйча да йөри торган троллейбусны сыныйлар. Ул контакт челтәренә тоташмыйча 20 чакрым ераклыкны узала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.

0: сундуслар, Волгар радиосын тыңлайсыз. Бәйрәм иртәсе белән сезне тәбрик итәм. Инде күргәнегезчә, безнең шоқтыңнан СМС хәбәрләр килеп йөрә, шоқтлаулар белән. Аларны да сәгать дәвамында яңгыратырмын. Шулай ук радио белән бәйле кызыклы вакыйгаларыгызны да язгансыз. Турыдан-туры эфирдә алар да яңгырар. Ләкин искәртеп үтәм, инде 53 минуттан тегәлдерәк булсак, караоке, трамвай маршруты безнең үз эшен башлап җибәрәчәк. Болгар радиосының алып баручылары, татар эстрадасының танылган җырчылары сезне 5-нче трамвай маршрутында көтә. Бу безнең Казанда академик Арбузов тукталышыннан без юнәләчәк. Без шуңа күрә үзегезгә уңайлы теләсә кайсы тукталышта безгә кушылырга мөмкин. Сез әйткәнемчә, сезне бик матур җырлар, уеннар, сөйләшүләр көтәм. Ләйлә Галиева, Иннат Фәрхуллин, Илшат Сафин, Рафил Җәләлиев, Илмир Гыйльфанова, Осаф Валиев там безнең белән бергә булыр.
1: Рөстәм Асадуллин.

Дамилка агрокомпаниясы жетекчесе Рахмеева Гузель Рафиқызы Бүйік Отан соғышы ветеранларын шын көңілден бүйік жеңу күні белән тәбрик итә. Хөрмәтле соғыш һәм тыл ветераннары, сезнең тиңдәрсез батырлыгыгыз, ныклылыгыгыз һәм рухи көчегез безгә тыныч тормыш бүләк итте. Моның өчен без чиксез рәхмәтле. Сез шын геройлар, безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч тормыш телибез. Күк йөзебез һәрчак аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын.

0: müstəqilliyi üçün kürəşkəninə, onların batırlığına, həm nıqlı ruhuna baş iyib xürmət kürsətəbiz. Onların qozanışları buğunlar orasında məngilikə soqlanaşaq. Sizgə nıq sələmətlik, iminlik, ruhi tınışlıq, həm tınış kük yüzü dilibiz.
1: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің ма?
2: Менде тағын.
1: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхәр коды 843.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Курбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Курбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
4: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Шулай итеп, дуслар, радио белән бәйле вакыйгаларыгызны бәян итә башлыйм. Хәерле кояшлы иртәләр белән дигән радио көне белән тәбриклим. Рәхмәт сезгә бик зур изге теләкләрегез өчен. Радионы кечкенәдән тыңлап үстек, элек радиода бию киләре куялар иде. Әнкәй, кызлар әйдәгез дисә, апа белән ду китереп, кушылып бидек, рәхәтләнеп кечкенә генә иде. Эш туган апабыз Клара Хәйретдинова, Римма Ибраһимова белән җырлый башлагач, радио гомумән сүнмәде дә.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31 0031. Шәһәр коды 88552.

0: популяр жыршылар.
1: Дәртлә жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-арененың бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 1 Бренчир. Украин 18-784-71-82-582.
4: 2026 ел. Яшикләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Лилия Сабирова. Дуа кылам. Жыр шы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Окна страны. Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Бирим нерден ишлисен?
2: Бакшада инде, а син?
1: Мин терезе алыштырам.
2: Узин ме?
1: Юк инде, анда ишне профессионалларга тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерни шәп итеп куябек.
3: Опас, койбыш, буа, тәте, шкамы тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-96-90-91. Алтын кулы ишмасы.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России. 0+.
7: Ситештем дигенде, ишекләр ябылла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
8: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
9: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
10: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
11: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
10: Сәгать 11-дән 2

0: Қозанда сәғәт 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Диханшина. Бүген радио көне. Қазан телеман арасында җиңү байрагын кабызачаклар. Ә хәзер тулырак. Бүген радио көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Болгар радиосы караоке трамвай маршруты оештырды. 5-нче трамвай көндезге 2-гә кадәр тулы бер әйләнешне бушлай йөри. Караоке трамвайдан хезмәттәшебез Илгизә Галиуллина безнең белән элемтәдә. Хәерле көн, Илгизә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, Ландыш, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Караоке трамвай академик Арбузов тукталышыннан кузгалды. Бүген Болгар радиосы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен яраткан тамашачылары белән үткәрә. Болгар радиосының башкарма директоры Илфар Кәримов сүзләренчә, бу радио тарихында беренче караоке трамвай.
3: Без ел саен радио көнен үзенчәлекле кызыклы итеп бәйрәм итәргә тырышабыз. Моңар өчен без ошо һавада да концертлар ясаган идек. Казанның төрле урыннарында радио тыңлаучылар белән очрашкан идек. Узганда инде без Татнефть арена концертлар залын җыйдык. Радиоканна. У меня был чушендый камерный рауште уздрасы килде трамвайда күзгә күз карашып, җырлашып йөргә безнең радио тыңлаучылар без белән дигән фикергә килдек.
2: Караоке трамвайда радио тыңлаучылар һәм радио алып баручыларына татар эстрадасы йолдызлары да кушылды. Җырчы Рафил Җәләлиев мондый чарада беренче тапкыр катнашам ди.
4: Бүген иртә белән уянгач та шуны уйлап яттым әле. Моннан бер 7-8 ел элек Салават абый белән гастрольләргә йөргән чорларда төрмәгә хәтле барып җырлаган булды, но трамвайда җырлаган булмаган икән әле. Матур шара булыр дип уйлыйм. Күн бик матур, үстән яңгыр яуып тормый, кояш кыздыра. Алла берсе, Алла берсе, җырлап биеп, күңел ашып, бер матур гына шара уйышыр дигән уйда мин.
2: Караоке

0: Республика Плюс.
1: Иминлик сагында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру җәяүлеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү, хәрәкәттә катнашучыларның гаджетлар куллануына юл куймауга багышлана. Җәяүлеләрне яратырга кирәк. Бу гыйбарә от тоягы астында кала язган Остап Бендер җиңелчә курку белән котылып, шәһәр газета игътибарына эләккәч туа. Ел сайын илебез юлларында 5000 җәяүленең гомере өзелгән һәм 50000 кеше имгәнгән вакытта әлеге әйтем хәзер дә актуаль. Көн сайын без җәяүле пассажир яки машина йөртүче буларак юл хәрәкәтендә катнашабыз. Җәяүле булу бик җаваплы. Иминлек җәяүлеләргә дә, машина йөртүчеләргә дә бәйле. Куркынычлар ике якта да бар. Еш кына юл транспорт хәрәкәтендә нәкъ менә урамны кызыл утка яки тиешсез урында кишүче җәяүлеләр гаепле. Шуңа күрә машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә фаҗигаларны булдырмый калу өчен кагыйдәләрне үтәү мөһим. Менә һәр җәяүле белергә тиешле төп 10 кагыйдә. Беренчедән, җәяүлеләр кишүләре ашагына чыгырга кирәк. Бу юлда иң куркынычсыз урын. Икенчедән, чыгар алдыннан сезне машина йөртүчеләр күрүенә инаныгыз. Ике якка да карагыз һәм транспорт туктаганны көтегез. Юл аша чыкканда телефон яки колакчыннар кулланмагыз. Сезнең игътибар юлда булырга тиеш. Светофор сигналларын күзәтегез, кызылга чыкмагыз, яшел ут янганны көтегез. Йөгереп чыкмагыз. Бу аварияга сәбәп булырга мөмкин. Туктап торган машиналар артыннан чыкмагыз. Тәүлекнең караңгы вакытында аеруча игътибарлы булыгыз. Үзегезне күрсеннәр өчен ачык төстәге яки яктылык чагылдыргыч элементлы кием киергә кирәк. Балалар һәм өлкәннәр турында онытмагыз. Юл аркылы чыкканда аларны аеруча игътибар белән күзәтегез. Тәүлекнең караңгы вакытында җәяү барганда транспортны күзәтергә кирәк. Тротуар булмаса, автомобильләргә каршы барыгыз. Юл хәрәкәтендә катнашучы башка кешеләрне хөрмәт итегез. Сабыр булыгыз, кирәк булса, юл бирегез. Бу кагыйдәләрне үтәү күңелсез хәлләрне булдырмаска, үзеңнең һәм тирә-юндәгеләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк. Замана бәләсе телефон. Машина йөртүчеләр телефонны руль артында куллану куркыныч дип саный, ләкин шулай эшләүне дәвам итәләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, автомобиль белән идарә итү вакытында телефоннан сөйләшүенә түгел, хәтта машина йөртүченең кулына смартфон алуы да хокук бозу булып санала. Башкалада быел камералар эшли башлады. Алар рульда килеш телефоннан сөйләшеп баручыларны тирки. Штрафы да бар. Безнең максат штраф җыю түгел, беренче чиратта кешеләр иминлеген кайгырту ди Татарстан автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов.
3: Без бит үзебез дә күрәбез, үзебез рульда йөрибез. Бер 80% да телефонда утыр. Шуңа күрә аварияларда килеп чыгалар. Күбесе мин телефонда утырдым, мин телефонга яздыммы, сөйләштемме дип язучы юк, но зур юл хәрәкәтләре килеп чыкканда бар шундый фактлар действительно әйтәләр. Мин телефонга сузылдым, мин телефонда яза башладым. Бер районда ул авария булгач, анда 6 кеше вафат булган иде. Ул турыдан әйтте, мин телефонга отвлекся, мин шуңа күрә генә шундый юл хәрәкәтләре булды. Тагын бер районда каршы юлга чыгып, без әйтәбез, йоклап киттеңме? Юк, машинаны узмадың, нәрсә булды? Мин телефонда СМС яза башлагач кына, шулай каршы юлга чыктым. Яны сизмәмдә. Анда секундлы яш, без соц роликлар карыйбыз. Читель соц роликлары булсын, үзебезнекеләр бит анда аңлат күрсәтелә, нинди кызганычка каршы последствияларга китерә ул.
2: Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе дә юлларда йөрү культурасына игътибарлы булырга чакыра. Оюшманың Питрәш һәм Болык бистәсе районнары буенча территориаль идарәсе профилактика бүлеге җитәкчесе Лилия Хайруллина белдерүенчә, юлларда иң күп зыян күрүчеләр балалар һәм өлкәннәр. Аларның реакциясе, игътибары һәм физик торышлары шикле ди ул.
4: Аларга юл аша чыкканда аеруча игътибарлы булырга кирәк. Юлны бары тик билгеләнгән урыннардан гына чыгырга, светофорның яшел утына яки зебрадан игътибарны югалтмаска, телефоннан сөйләшүдән, колакчыннар киюдән тыйылып торырга. Машина йөртүчеләр өчен иң мөһиме сабырлык һәм игътибар. Трак пунктларында мәктәпләр, балалар

0: бакчалары, кибетлер, хамда руханалар янда, тизликны кимету, ул кимнендер куткару деген сөз. Балаларны куру белән тизликны киметегез, аларның кинет юлга йөгереп чыгу ихтимал. Элкен кешеләрне узып киткәндә сак булырга кирәк, аларның кинет туктап калуы яки юл аша чыгуын урсынуы мөмкин. Юллардагы иминлек ул уртак тырышлык. Без барыбыз да бер-беребезнең иминлеге өчен җаваплы.
1: Юл яңалыклары.
2: Без һәр тапшыруда республика районнарында башкалада булган юл хәлакәтләре турында сөйләп торабыз. 1 майда Казанда җиңел автомобиль һәм мотоцикл катнашында юл транспорт хәлакәте булган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, якынча 17 сәгать 15 минутта Volkswagen Polo автомобиле йөртүчесе Ибрахимов проспекты буйлап хәрәкәт иткәндә күчеш вакытында юл бирмәгән һәм авария хәлен тудырган. Нәтиҗәдә Honda мотоциклы белән бәрелешкән мотоциклчы җәрәхәтләр алган һәм ошыгыч рәвештә медицина учреждениесенә озатылган. Юл транспорт хәлакәте факты буенча административ хокук бузу турында эш кузгатылган. 2 май көнне Самасырова зираты янында авария була. Казан дәүләт автоинспекциясының беренче мәгълүматларына караганда, 65 яшьлек Hyundai Solaris йөртүчесе M7 федераль трассасы ягыннан шәһәр юнәлешендә хәрәкәт иткән. Ниндидер сәбәп аркасында ул идәрәне югалткан һәм юл читендә тукталган йөк автомобиленә бәрелгән. Машина йөртүче җәрәхәтләр алып хастаханәгә озатылган. Юл хаталарны кичерми, алда бәйрәмнәр, машина йөртүчеләр, пассажирлар утыртып ялга китәчәк. Баш юл инспекторы Рөстәм Гариповтан бер генә теләк: юлларда бер-берегезне ихтирам итеп, сак йөрегез.
3: Кайтканда ма ауылларга, ма шәһәрләргә, ма тиенергә кайтканда, туганнарыгызга юл кагыйдәләрен бозмаска, каршы юлга чыкканда уйлап чыгарга, ашыкмаска. Иң беренчедән ма әйтер идем, статистикадан 90%-тан артыгы бит ул ма шул скоростьны арттыру белән юл хәлакәтләре килеп чыга. Әлбәттә инде исән-сау әтиенегезләргә кайтып, ул бәйрәмнәрне бәйрәм итеп, кире юлларыгызгә кайтарга, эштә булсагыз да инде ашыкмаска, бер-берегезгә хөрмәт белән карарга, җәяүләргә уздырырга, юлда да бер-берегезгә урын биреп, хөрмәт итеп, шул зур бәйрәмнәрне безгә бергә тынычлык белән уздырырга.
2: Шуны истә тотыйк. Безнең иминлек һәм әйләнә тирәбездәге кешеләрнең куркынычсызлыгы һәрбер безнең юлдагы тәртибенә бәйле. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
1: Иминлек сагында.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгел Вәлиуллина, Ташлама. Тыңгысыз нигәдер күңелләр. Билгесез иртәсе, кишләре, ишаннарны меңнәргә телгәләп әйләнә дөньяның күчәре. Калмады ышаныч таңнарга, булгана тормышның күлләре. Җылы сүз бер назлы карашка тилмирә кемнеңдер кемнәре. Күңелдән югалды гадилек, акчага кырылган дөньясы. Сынаудан чырналган йомгакның киләп бик очларын табасы. Уйлыйма, гынахлар бер вакыт җәһәннәм утына төрәсен. Тик синнән көтәбез ярдәмне, өметнең кылларын өзмә син. Ташлама син безне, ташлама, син генә шифасын табасың. Кайларда, ни хәлдә булса да, ташлама бәндәңне, Аллаһым.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дәвалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум сауыктыру

0: Radyosunda reklama.
1: Hürmetli din kardeşlerimiz, sizni Kurban Bayramı bilen kutlayız. Hem Kazan şehrinin Ramazan meşitinde kurban sarıkları hem sıyırları təqdim etilə. Bilişmeler için telefon 2600-313, 2600-313.
2: Hürmetli dostum, tizden Kurban Bayramı. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан, Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
6: Кайшан бетә инде бу эш? Ял итәргә вакыт та юк. Казыйсы, утыртасы, нишләргә дә белмим.
7: Без беләбез. Уралец сәүдә йортына кил. Күп төрле мини тракторлар арасыннан күңелеңә ошаганын сайлап ал. Мини тракторларга җайланмалар да бар. Рәхәтләнеп эшлә. Уралец сәүдә йорты. Казан, Мамадыш тракты, 35-нче йорт.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
9: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь.
10: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
11: Җиңдем дигәндә ишекләр ябылды. Мин палам урамда, ә трамвай кузгала.
12: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
13: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
14: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
15: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
14: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
13: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
16: 2026 ел яшикләү юк.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Румия Фәхретдинова.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Нарвусын дослары инде күркем тәбрикләү сүзләренә ихлас, котлау сүзләренә бай җырлы сәлам тапшыруына башлап

ибәрербез. Бүген беренчеләрдән булып радиолыгычлар янына Хайреддинова мин Хаят Гарафетдин кызын дәшәм. Бүген 7 майда Кайбыш районы Шөти ауылында туып үскән, хәзерге вакытта Чистай районы Акбулат ауылында кияуы Хәмид, кызы Рәмилә гаиләсендә кадерле әни, хөрмәткә лаек әби булып гомер итүче Хайреддинова Минхаят Гарафетдин кызының юбилее. Кадерле әниебез, сине күркән бәйрәмең белән, 85 яшьлек юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сиңа гомер юлының иң озынын, матурын, шатлыкларның зурысын, сәламәтлекнең иң ныгын телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзе аяз булсын. Тормышыбызга ям истеп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, сөенеп, якыннарыңның җылысын тоеп, игелекләрен күреп, рәхәтлектә яшәүеңне телибез. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, кызың Рәмилә тәбрикли. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа мәңгегә, дейлә әлеге котлау сүзләрендә. Хөрмәтле Минхаят ханым, без дә сезне чын күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Менә шулай кадер хөрмәттә, сәламәт булып, озак еллар яшәргә насыйп булсын. Чираттагы җыр сезнең өчен яңгырый.

0: Казанда сәгат 1. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда жеңуінің 81 жылдығына бағышланған тантаналы шаралар өтті. Бүгін радио күні белгілеп өтіле. Әзір толырақ. Бу минутларда Муса Жәлел исемендәге опера һәм балет театрында җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чара уза. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Чара алдыннан яшьләр оешмалары театр каршындагы мәйданда сугыш еллары җырлары белән ветераннарны һәм тантана кунакларын каршы алды. Урында хезмәттәшем Камилә Шахабиева эшли, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. Бу минутларда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган тантаналы чара уза. Бәйрәмгә Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар чакырыла. Бәйрәмгә Татарстан районнарыннан да делегацияләр килгән. Әлмәттән Радик Гараев, Урта Азияда хезмәт иткән, яраланып Кызыл Йолдызга лаек булган, аның улы да бүгенге көндә махсус хәрби операцияда хезмәт итә һәм медаль лайык булган.
3: Дарья Востоктан бизне командировка Афганистанга жибердиле. Ярты елга шунда калдык. До конца службаны бир штатка киргизде кызмат эттик. Туркмен менен Иран границасы арасында. Мен да шартлаган эмин, шуңа үчүн кызыл йылдыз бердилер.

0: Yaşlılar Vatisi'nin de şu ülene Ukrayna alamalıyım. Ben hizmet ite yaralı böyle pek varonişte.
1: Татарстан рәйсе Рөстәм Миннаханов иң беренче махсус хәрби операцияда хезмәт иткәндә халак булганнарның туганнарына дәүләт бүләкләрен тапшырды һәм геройларның әти-әниләренә рәхмәтен җиткереп, алар алдында баш юын әйтте. Шулай ук дәүләт бүләкләре төрле хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан ветераннарга тапшырылды. Бу минутларда тантаналы чара концерт программасы белән дәвам итә. Ландыш.
2: Рәхмәт, Камиля, без дәвам итәбез. Бүген радио көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Болгар радиосы караоке трамвай маршруты оештырды. 5-нче трамвай көндезге 2-гә кадәр тулы бер әйләнешне бушлай йөри. Караоке трамвайдан хезмәттәшебез Илгизә Галиуллина безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Илгизә, сүз сиңа.
3: Хәерле көн, Ландыш, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Караоке трамвайда алма төшәр урында юк. Бергәләп җырлап, бәйрәм рухын тоеп йөрибез. Үзегездә ишетеп торасыз. Болгар радиосының иртәнге шәй тапшыруы алып барышысы Илгира Вилдан сүзләренчә, радио көне, радио тыңлаучылар белән күрешү көне ул.
4: Радио тыңлаучыларыбыздан бигрәк без үзебез сөенәбез, чөнки бу безнең үзебезнең дә зур бәйрәм. Радио алып баручылары, радио хезмәткәрләре бөтенебез бергә рәхәтләнеп, күңел ачабыз, бәйрәм итәбез. Һәм иң кызыгы нәрсә, без бит радио тыңлаучыларыбызны сизәбез генә, алардан килгән хат-хәбәрләрне укып, аларның җылысын тоябыз. Ә без анда бүген алар белән бергәләшеп, рәхәтләнеп, күңел ачабыз, аларның йөзләрен, елмаюларын, шатлыклы күзләрен күрәбез. Һәм бу безнең өчен зур шатлык, зур бәхет.
3: Шул төбәкләрдән килгән радио тыңлаучылар да безнең белән.
2: Рәхмәт, Илгизә, әбез дәвам итәбез. Лайышта махсус хәрби операциядә катнашучыларга Татарстанда беренче һәйкәл ачыла. Бу хакта район администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һәйкәлне ачу тантанасы бүген көндезге сәгать 3-тә Лайыш шәһәренең Җиңү паркында узачак. Чара Җиңүнең 81 еллыгы уңаеннан һәм Татарстанда игълан ителгән хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге елы кысаларында уза. 9 майда Казан телеман арасында Җиңү байрагы, Георгий тасмасы, Ватан сугышы ордендары һәм Кызыл байрак сурәтләре пайда була. Бу хакта ТАСС мәгълүмат агентлыгы хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки

Дамилка агрокомпаниясы жетекчесе Рахмеева Гузель Рафик кызы Бүйік Отан соғышы ветеранларын шын көңілден Бүйік Жеңу күні белән тәбрик итәм. Хөрмәтле соғыш һәм тыл ветераннары, сезнең тиңдәрсез батырлыгыгыз, ныклылыгыгыз һәм рухи көчегез безгә тыныч тормыш бүләк итте. Моның өчен без чиксез рәхмәтле. Сез шын геройлар, безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч тормыш телибез. Күк йөзебез һәрчак аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кайбаш муниципаль район башлыгы Альберт Илгизарулы Рахматуллин бийек жеңү күнен каршы алуучу ветеранларыбызга изге тилектерин жеткире. Һәр елны 9-нчы майны белгилеп үткәндә без аның нинди югалтулар бәрабәренә бирелүен искә алабыз. Хөрмәтле әби бабаларыбыз, ничә еллар узса да, күпме буын алышынса да, халык батырлыгы бер кайчан онытылмас. Якты маяк булып яш буынга дөрес юл күрсәтер, ватанны сөйергә, туган ил хакына көрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветеранларыбыз. Гомерегез озын.

0: трамвайда бейрәм итәбез.
1: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
2: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
1: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
0: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Нас Шихапов, Шоморт Шешег отканда. Жер Шейкен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Кюла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи – Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән, инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи – Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная ЖД, телефон 237-9202.
6: Әлеге нәтиҗәләрдә Казанда 22 градус җылы, атмосфера басымы 752 мм, магнитлары 2 балл белән бәяләнә. Иртәгә безнең 8 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явачак, яшен булу ихтималы фаразлы безнең синоптиклар, шулай ук җилнең көчәюе дә мөмкин. Сак һәм ихтиварлы булыгыз. Һава температурасы төнлә 8-13, көндез 25-30 градус эссе.

0: «Окна страны». Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Асин әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
3: Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
2: Звоните.
5: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Тулырак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәри ватасы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
6: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре. Газон купиялык чәчәкләрнең 1000-нән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
8: Муниципальное унитарное предприятие ПАТП-2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаметшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
9: Бар. Ихтибар!
10: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
11: 12 сентябрь Татнефть аренада.
12: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 районы 42 ел. Ограем 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Зиннур Сафиуллин.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Татарстан урмандарында янгын куркынычы югары булу турында шторм кисәте уйылган ителде. Ул иртәгәдән 12 майга кадәр гамәлдә булачак дип кисәттеләр Татарстан гидромет үзәгендә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш иттеләр. Моннан тыш учак ягу, ачык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында кыры үлән яндыру тыела. Татарстанда волонтерлык хәрәкәтен эзлекле рәвештә үстерергә һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү өчен көчәйтергә кирәк. Безнең беренче бурыч эшне Бөек Ватан сугышының һәр ветераны төлек буе кайгыртучанлык хис итсен һәм тиешле адреслы ярдәмне алсын өчен оештыру. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген җиңүнең 81 еллыгына һәм хәрби батырлык һәм фидакарь хезмәт елына багышланган чаралар үткәрү буенча республика оештыру комитеты утырышында белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бүгін республикада 5534 ветеран яши, шуларның 92-си фронтта булучылар. Сугыш ветераннарына улы яшта булуларын исәпкә алып, социаль медицина ярдәме күрсәтү иң кирәкле юнәлеш булып тора. 913 ветеран үйдә социаль ярдәм ала, 25 кеше интернатта тәрбияләнә. Бүгін республикада махсус хәрби операциядә катнашучылар, аларның гаиләләре дә ихтибар үзәгендә.

0: Оларға мүңләген волонтерлар болыша, хәр предприятие, хәр район қолдан келгенше ярдәм итә. Мамадыш районы хызмәтченнәре дә 430 тоннадан артык гуманитар йөк, 31 рәмлек техника җибәрде дип белдерде социаль яклау бүлеге җитәкчесе Алия Мөбәрәкшина.
1: Без үзебезнекләрне ташламыйбыз. Утын белән тәэмин итү, көн күреш проблемаларын хәл итүдә ярдәм итәбез. Әтиләре махсус хәрби операция зонасында булган балалар, мәктәп ашханәләрендә түләүсез туклана, бушлай автобуста йөри. 11 социаль объектта түләүсез керә ала. Улары илебез өчен гомерен биргән солдатларның ялгыз калган әти-әниләренә даими ярдәм итеп торабыз.
0: Татарстан рәисе актив волонтерларны бүләкләү, аларның башлангычларын яклау кирәклегенә басым ясады. Шулай ук һәлак булган хәрбиләрнең истәлеген мәңгеләштерү, тарихи хәтерне саклау, яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү мөһим. Рөстәм Миннеханов соңгысына аеруча игътибар бирде. Мәгариф учреждениеләрен һәм яшьләр оешмаларын патриотик эшкә активрак җәлеп итәргә өндәде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қазанның Ашы зиратында социаль хезмәт герои Илдус Мастюковка һәйкәл ачылды. Галим 1980 елда социалистик хезмәт герои исеменә лайык була. Аның эшләнмәләренә Ленин һәм СССР дәүләт премияләре тапшырыла. Һәйкәл ачылу тантанасында катнашкан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов аны зур галим булуына карамастан гади һәм эшкерсез булуын әйтте. Татарстанда хәрби хезмәттән азат ителгән 3600-дән күбрәк махсус хәрби операция ветераны яши, аларга медицина һәм психологик ярдәм күрсәтүне республика хакимияте аерым контрольдә тота. Бу хакта республикада Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны уздыру, хәрби һәм хезмәт батырлыгы елын уздыру буенча оештыру комитеты утырышында Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева хәбәр итте. Аның сүзләренчә, яралыларга ярдәм күрсәтү өчен 4 клиника базасына 460 урын булдырылган, ә тернәкләндерү процессына инновацион роботлаштырылган локомотор системалары белән җиһазландырылган 10 медицина үзәге җәлеп ителгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз. 91.5

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушылары. Болса, Бұлғар радиосы тапшыларын алға табы дәуам етеміз. Яңа музыкалық сағатқа келіп кірдік. 7 май бүгін, 2 толып 8 минут башпалабыз Қазанда. Бүгін мәгълүматлаштыру һәм илемтә тормагы хезмәткәрләренең хөнәри бәйрәмнәре радио көнен билгеләп үтәбез без, дуслар һәм инде шул уңайдан бик күп котлаулар килә һәм без, әлбәттә, инде чараларыбызны да яктыртып барабыз. Социаль фильтрларда да яңалыклар чыгарылышында да карап бара аласыз, тыңлап бара аласыз. Рәхим итегез һәм менә тыңлаучыларыбыз хәтта сорыйлар. Чын күңелдән котлыйм сезне радио көне белән дә гаилә. Левченко якларыннан тыңлаучыбыз һәм трамвай караоке сәгать 4-тә була микән дип яза. Тәмамланды бит инде кызганыч сыңа калдыгыз. Социаль челтәрләргә язылып куйыгыз әле Булгар радиосының ВКонтактедагы, Телеграмдагы, Макс мессенджерындагы һәм инде һәрбер әйбердән хәбәрдар булып торыгыз. Һәм шулай Булгар радио.com сайты аша да мәгълүмат белеп барырсыз. Кызганыч тик шулай да. Бәйрәм рухы, бәйрәм инде кәйфе безнең Булгар радиосы эфирында.
1: Айгүл Закирҗанова.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без сездән килгән хәбәрләрне инде укып, шул кадәр куанды безнең иртәнге чәй тапшыруы алып баручылары. Һәм шулай ук инде көндез Лиана. Инде миңа калды бик матур эчтәлекле хәбәрләрне шулай.

Сезгә уңышлар, гаилә бәхетләре һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сезне бик яратабыз, чөнки без иртәдән кичкә кадәр гөл Болгар радиосы белән элемтәдә торабыз. Бакчага чыккач та радиодан яңгыраган матур җырлар күңелләрне гел күтәреп тора. Ару-тару талуларны да ынтылабыз. Рәхмәт булганыгыз өчен. Киләчәктә дә шулай гел аралашып яшәсәк иде. Әмин. Әгәр Казанда яшәсәм, мин дә 5-нче трамвайга утырып яраткан җырчыларым, алып баручыларым белән рәхәтләнеп аралашыр идем. Юк шул, бу бары хыял гына булып кала. Иң изге теләкләр белән Болгар радиосының даими тыңлаучысы Дамир абый гыз була дигән Дамир абый булыр Алла бирсә. Әле очрашулар булыр Болгар радиосы иҗат төркеме әзерләгән акцияләрне карап барыгыз. Әйдә трамвайга дигәннән бик күп хәбәрләр килде. Трамвайга керә алмадык дигән. Әминде үтеп киттегез, туктамадыгыз дигән хәбәрләр килә, дуслар. Кызганыч, шул кадәр теләүчеләр күп иде. Әле Алла бирсә, килә алмый һәм катнаша алмый калганнар өчен дә шундый чаралар оештырабыз. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен.

0: Язгы хисләр, язгы ташкын, Болгар радиосында.
1: Кама тамагы 98.9 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Икенче ПТП муниципаль берәмлеге предприятиесе һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май бөек җиңү көне белән чын күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйльлеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Буа районында Курбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын.
5: Поздравление председателя Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Хуснутдиновой Гульнары Равилевны с Днем Великой Победы. Уважаемые татарстанцы, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех с победой в Великой Отечественной войне. Победу советский народ одержал благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа. И этот подвиг навеки останется в сердцах поколений. Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны. Мира всем, крепкого здоровья, добра и счастья. С праздником Великой Победы!
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: жыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренч Йорк». Украин 18-784-71-89-582-2026-Ляо-Ото-Плюс.
5: Болгар радиусы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Айдар Фәтхетдинов.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Казанда 323 электр самокаты штрафстоянкага җибәрелгән. Махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында Обилимпик чемпионаты оештырыла. Ә хәзер тулырак. Октаныш районының Киров ауылында яшәүче 86 яшьлек тыл ветераны Ленин ордены кавалеры Дельфира Кахирова күпләргә үрнәк шәхес. Ул без бергә фондына даими ярдәм итә. Күптән түгел махсус хәрби операциядә катнашучыларга дип Урал мотоциклы тапшырган булган. Менә хәзер мәрхүм ире Шамил абыйдан истәлек булып калган Юмаза тракторын солдатларга булышу максатыннан волонтерларга биргән. Дельфира әйтүенчә, без тыныч тормышта яшәсен өчен көрәшкән бу егетләр зур хөрмәткә лаек.
2: Тагын ярдәм итәсе килә бит инде. Байтакны акча да мотоцикл да җибәргәнем инде. Аның белән генә булмыйм әйтәм. Шамиләмнең техникалары бик күп бит. Бу техникаларны волонтерларга шалтыратайым да, алар сатсыннар да, свой җегетләренә акчалата җибәрсеннәр дип уйладым да. Бәлкәйләребез исән-сау җиңеплер кайсыннар яныкайларым. Ничә еллар буе шул хатлы көчле илләргә каршы көрәшәләр. Бөтен халык яны тәне белән ярдәм итә. Мин генә читтә карарга тиеш түгел бит инде. Ашаганы бешкәне бе шул хатлы әйбәт. Сулар кергән, сулар чыккан. Без шушылай рәхәт яшәсен өчен алар анда гомерләрен бирә, имгәнепләр кайталар. Файдасы тисен бәлкәйләребез исән-сау җиңеп, исән-сау әйләнеп кайтсын.
1: Бүген Казанда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы уңаеннан Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар катнашында тантаналы чара узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм башка бик күп рәсми затлар катнашты. Бу хакта тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
3: Тантаналы чарага Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчеләре һәм хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар чакырылды иде. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, җиңү көне изге бәйрәм. Бөек Ватан сугышына Татарстаннан 700 меңнән күбрәк сугышчы киткән, аларның яртысыннан артыгы өйләренә кайтмаган. Җиңү көне белән диде ул, залда утыручыларга котлау сүзләрен ирештереп.
4: Хөрмәтле фронтовиклар һәм тыл хезмәтчеләре, Казан гарнизоны хәрбиләре, Шын күңелімнен бағын ұзында бейік батан соғышында 1981-ші еллығы муайындан пайына қытлайым. 9-шы май бағын ұзында изгіртін батырлық, ғырурлық, мәңгі үтан бейрәмі. Қазір достар,

0: Toshkent klubidan sizga ham yaqinlaringizga sog'lik salomatlik. Uzun umr, tinch ham imin tinlar tilak. Jingu bayrami bilan.
1: Әлметтен Радик Гараев Урта Азияда хызмәт иткәндә яраланып, Кызыл Йолдызга лаек булган. Аның бүген улы да махсус хәрби операциядә хезмәт итә. Батырлыклары өчен аңа да медаль тапшырылды ди ул.
2: Туркмен белән Иран границасы арасында. Миналар шартлаганым, шуның өчен Кызыл Йолдыз бирделәр. Контузия алдым. Сугышлар бетсен, шуңа да Украина алмалаем. Да хезмәт итә, яралы бәле пока Воронежда.
1: Бүйік Ватан соғышында һәм махсус хәрби хәрәкәтләрҙә геройларша һәләк булғандар бер минут тынлык белән искә алынды. Рөстәм Миңнеханов тантаналы чара кысаларында дәүләт бүләкләрендә тапшырды. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
3: Махсус хәрби операциясында катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча Олимпикс 2-нче чемпионатында катнашуга 870 гариза бирелгән. Бу хакта бүген җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итүгә һәм хәрби һәм хезмәт батырлыгы елын уздыруга әзерлек буенча оештыру комитеты утырышында Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева хәбәр итте. Махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча 1-нче чемпионат Казанда узган елның җәендә узды. Катнашучылар төрле һөнәри компетенцияләрдә ярышты, яңа юнәлешләр һәм алга таба тыныч тормыш өчен мөмкинлекләр үзләштерде. Ярышларда Татарстаннан 25 кеше катнашкан, шуларның 16-сы финалга чыккан. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. 8 минут. Һәм сезне Болгар радиосы киңлекләре аша мин Айгүл Хәйруллина тәбриклим чын күңелдән. Барлык радио хезмәткәрләренә һәм ветераннарына һөнәри бәйрәм радио көне белән котлыйм. Якыннарыгызга, үзегезгә ныклы сәламәтлек, иминлек, бәхет, уңышлар. Һәм әлбәттә инде күк йөзләребез тыныч булсын дигән теләкләр дә калам. Бар эшләрегез планлаштырганча барсын. Һәм сездән килгән хәбәрләр дә бик матур эшләрлектәге котлаулар да. Безнең радио эфирыбызны бизи. Хәйрле иртә игел дип язган тыңлаучыбыз көн инде. Дания ханым, радио коллективын радио көне белән котлыйм. Сезгә саулык, сәламәтлек, гаилә бәхте, хезмәтегездә, тормышыгызда зурышлар теләп калам. Иртән радионы кушкач, капкадан туганым кергән кебек була. Сезнең белән барлык борчулар, арулар онтыла. Дәртле көйләрегезгә биеп тә киткән чаклар була. Шулай безнең белән булыгыз, актаныштан даими тыңлаучыгыз. Дания апа дигән, Дания апа, иң мөһиме сез безнең белән булыгыз менә шулай.
1: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Дамилка агрокомпаниясы жетекчиси Рахмеева Гузель Рафик кызы Бүйүк Отан согушу ветеранларын шын көңілден Бүйүк Жеңу күне белән тәбрик итәм. Хөрмәтле согыш һәм тыл ветераннары, сезнең тиңдәрсез батырлыгыгыз, ныклылыгыгыз һәм рухи көчегез безгә тыныч тормыш бүләк итте. Моның өчен без шексез рәхмәтле. Сез шын геройлар, безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч тормыш телибез. Күк йөзебез һәрчак аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханәләрендә күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: 45-нче елгы җиңү көненнән соң җир өстенә инде күп мәйазлар килде. Бөек җиңү китергән сугыш һәм хезмәт ветераннарына мәңгелек дан. Сезнең тәндәге яра сызлануларны җиңеләйтә алмасак та, күңел сыкрауларыгызны киметергә теләп, сезгә булган олы хөрмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллин.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
0: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны. 570-50-95.
3: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, барлык коллегаларыбызны бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм инде 7-нче майда һөнәри бәйрәмебезне билгеләп үтәбез дибез без. Ә бу бәйрәм әлбәттә без сезнең белән бергә бәйрәм итә торган көн. Һәм нәкъ шулай эшләдек тә без бүген Булгар радиосы бик матур чарага кузгалдык. Әмма инде сездән килгән кайта авазлар шулкадәр рәхәт күңелле сезне тыңлавы, укуы. Хәерле көн Булгар радиосы, яраткан хезмәткәрләребез, сезне барыгызны хезмәт бәйрәмегез белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Аеруча бүгенге бәйрәм көндә хәзерге вакытта эфирда Штурвал, артында хезмәт куючы Айгилгә сәламнәрем ди. Мин Назма Пазур, рәхмәт сезгә.

Хәйерле көн, достар, бүгін 7 май радио күні. Һәм инде радио күнің генә түгел, без бүгін шулай физикларның да һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәбез. Һәм шулай бүгін ачык тәрәзәләр көне икән. Була ачык ишекләр көне, була ачык тәрәзәләр көне. Әйе, тәрәзәләрне инде ачыр вакыт җиткәндер. Һәм инде урамдагы һава торышы шулкадәр яхшы тәсир итә, кайфлар да һәрбер безнекедә яхшы.

0: булсын. Сау сәләмәт булыйга, менә ишекне ачканда, тәрәзәне ачканда ишекне ачырга ярамый диләр. Чөнки җилләргә мөмкин. Урамда җил бармы, юкмы, онсын тәгаенен әйтә алмыйм Болгар радиосы студиясында утырып, чөнки тәрәзәне дә ачмыйм, ишекне дә ачмыйм, дуслар. Ә менә җиле булса да, аның әле җылы. Май җилләре, әлбәттә инде, матур хәбәрләр алып килсен дигән теләкләр дә һава торышы белән дә таныштырып узыйм әле иртәгә буласы һава торышы турында.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә машинышан болытлы, төнлә яуым төшемсез, көндез кыска вакытлы яшенле яңгыр булу ихтимал. Төньяк-көнчыгыштан юнәлеше көньяк-көнбатышка үзгәрүчән толгын җил. Температура төнлә 8-13, көндез 25-30 градуска кадәр булыр.

0: Окна страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалык. Ишеттиң ме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә эш масам уңайлы.
1: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Икенче ПТП муниципаль берәмлеге предприятиесы һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май бөек җиңү көне белән чын күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйллеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
4: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы.
5: Казандагы телефон 203-96-51.
6: 203-96-51.
5: 203-96-51.
7: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
9: Ихтибар, Ихтибар,
10: Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
11: 12 сентябрь, Татнефть Аренада.
12: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
12: Татнефть Аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар Татнефть Арена Боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Боз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огры 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Ильсо.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле син азапланып. Без кәки син йөгереп, сиңа туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартларга. Алысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ибни Матуллин, Огарани,
3: 5-6-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Хозанда 323 электр самокаты штрафстоянкага җибәрелгән, Акбарс Ярославльнең Локомотивы белән очрашачак. Ә хәзер тулырак. Хозанда рейд вакытында 323 электр самокаты штрафстоянкага җибәрелгән, рейд инде 3-нче көндә дәвам итә. Аны Казан дәүләт автоинспекциясе шәһәр башкарма комитеты белән берлектә үткәрә. Дәүләт автоинспекциясендә шәһәр халкына транспортның барлык төрләрендә дә юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында искә төшерделәр. Бүген Казан Орша зиратында социаль хезмәт герои Илдус Мастюковка һәйкәл ачылды. Галим 1980 елда социалистик хезмәт герои исеменә лаек була. Аның эшләнмәләренә Ленин һәм СССР дәүләт премияләре тапшырыла. Һәйкәл ачылу тантанасында катнашкан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Мурат Әхмәтов аны зур галим булуына карамастан гади һәм эшкерсез булуын әйтте.
5: Мин аны беренчедән әле искиткеч тыйнак кеше буларак билгеләп үтәр идем. Ул бер кайчанда баш күтәреп, борын шиеп, үзенең зурлыгын, бөеклеген күрсәтеп йөрергә тырышмады. Гел менә гади булып, шикерсез, матур булып калырга тырышты. Һәм инде хәрби күзлектән караганда, аның бит ашышлары бүгенге көндә менә ничек кирәклеге аның бүген язмыш, бүгенге тормыш үзе раслый. Һәм менә билгеле булган мәгълүматлардан килгәнчә, ул үзенең гомеренең соңгы көннәренә кадәр фән белән менә шушы авиация институтында студентлар яңалык белән ничек шөгыльләнәләр, нәрсә эзләнәләр, хәтта аларның ниндидер диплом диссертацияларын яклаган вакытларында да хәтта анда катнашып тыңлап, менә бүгенге тормыш язмыш белән яшәргә тырышты дип әйтегәндә.
4: Бүген Мәскәүнең билгесез солдат кабер янындагы мәңгелек уттан кабызылган хәтер уты башкалада бөек җиңүнең 81 еллыгына багышланган тантаналы чарада катнашучыларга тәкъдим ителде. Чараны Халык фронты хәрәкәте 2021 елдан үткәрә, патриотик хәрәкәт активистлары мәңгелек уттан кабызылган лампаларны ветераннарга, олгы сызыктагы хәрбиләргә, шулай ук Россия төбәкләренә һәм чит илләргә илтәләр, музейларга тапшыралар. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
6: Әлеге хәтер уты акциясе 10 ел рәттән үткәрелә. Быел символик ут Россиянең 71 төбәгендә һәм 14 чит илдә яшәүче 400 ветеранга тапшырылачак. Казанга утны поездда Халык фронты хәрәкәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе алып кайткан. Халык фронтының Татарстандагы җитәкчесе Айгөл Сабирова билгеләп үткәнчә, хәтер уты җиңүчеләр буынына рәхмәт билгесе, халкыбызның батырлыгына хөрмәтне һәм буыннар бәйләнешен чагылдыра.
7: Вузларга һәм хезмәт коллективларына таратылачак. Музейларына. Бүгенге көндә Энергоуниверситет студентлары алдында да күрсәттек. Аларның музейында хәзер шулай ук мәңгелек утның бер өлеше тора. Һәм инде Трансвет прикамье хезмәт коллективына шулай кичә тантаналы рәвештә тапшырылды.
6: Бүген хәтер уты чарасында бөек җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итәргә килгән ветераннар белән бергә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов та катнашты. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
4: Үлемсез полк акциясе 9 майда Казанда офлайн форматта узачак. Бу хакта Казан башкарма комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бәйрәм кичке 10-да Казан су елгасы акваториясендәге 6 нуктада бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Гагарин Кубогы финалында Акбарс Ярославльнең Локомотивы белән очрашачак. Кичә исә Локомотив ярымфиналның соңгы хәлиткеч 7-нче уенында Омск Авангардын овертаймында 4-3 исәбе белән җиңде һәм финалга чыкты.

0: Хәйерле көн, дуслар! Мин ағына шулай тыйыламы, әллә бәйрәм булғанғамы, әллә вақыт шулай тез узамы? Сәғәтне қорарға да үлгермейсің, инде берсін ортта қалдырып, яңасын вақларға кірешәсің. 5-8 минут башқалабыз Қазанда. Сіз Болғар радиосын тыңлайсыз, студияда мен Айгел Хайруллина. Бик рәхәт, шындай хәбәрләр бүген килә, уку да рәхәт, күңелле дуслар. Айгел, бәйрәмегіз белән, трамвайда сезнең белән булып җырлашып, күңел ашып кайтым, бик күңелле чара, рәхмәт. Баршагызга да дип яза Венера исемле тыңлаучыбыз. Зур рәхмәт килгән һәр тыңлаучыбызга да. Безнең белән Болгар радиосы ишлыгында булган һәр тыңлаучыбызга да зур хөрмәт, чиксез рәхмәт.
1: Ямьле төркеме.

0: Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Рауил кызының бөек җиңү көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Хөрмәтле татарстанлылар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бөек җиңү көне белән тәбрик итәм. Бу изге көндә без сугышта батырларча көрәшкән, хезмәттә тиңдәшсез фидакарьлек күрсәткән, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкилләренә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә ихлас күңелдән, исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге һәм якыннарыгызның күңел җылысын тоеп яшәүегезне телим. Тыныч илдә яшәргә язсын. Бәйрәм белән!
1: Детское отделение М1 клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Их ты бар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
5: Кайшан бите инде буэш. Ял итерге вакыт та йок. Пазыйсы, утартасы, нишләргә дә белмим.
6: Без беләбез. Уралец сәүдә йортына кил. Күп төрле мини-тракторлар арасыннан күңелеңә ошаганын сайлап ал. Мини-тракторларга җайланма.
7: Рәхәтләнеп эшлә.
6: Уралец сәүдә йорты. Казан, Мамадыш тракты, 35-нче йорт.
8: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне

0: Зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен, Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Бүтін Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы ұйышмасы жетекшісі Ильшат Рифкатулы Валимжанов ветеранларына һәм республикабыз халқын Бүйік Отан соғышында жеңу күні белән тәбрик итә. Жеңу күні ул күз яшьләре аша сөйіну күні. Бу көнне біз жеңүчеләрне олылыйбыз һәм яу кырында ятып калучыларны искә алып зурлыйбыз. Дошманнарны жеңгән һәм илне хәрабәләрдән күтәргән өлкән буын вәкилләре алдында без мәңге бурычлы. Ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре алдында баш иябез. Һәр кайсыгызны жеңү көне белән котлап, нык сәламәтлек һәм якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәүегезне телибез. Күкләребез һәр чак аяз, йортларыбыз бәхет, иминлек һәм мәхәббәт белән тулып торсын.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Айгөл Сәлиева.

0: 52 миллиметрін тәшкіл еті, геомагнит 49 балдан іште белгіләне.
1: Бұлғар радиосы.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Окна страны. Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
9: Ямашева 95.
10: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын кулны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-не алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
12: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
13: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
14: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
15: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
16: Казан,
15: Проточная 6, 8-907-92-71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
17: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
18: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
19: Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
20: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
22: Лилия Гыймадинова.
23: Сибелә шәшен, сибелә. Я утка сал.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Башкаланың җәмәгать транспорты хәрәкәтенә үзгәрешләр кертеләчәк. Татарстанда штурм кисәтү юлланы ителде. Ә хәзер тулырак. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары булу турында штурм кисәтү юлланы ителде. Ул иртәгәдән 12 майга кадәр гамәлдә булачак дип кисәттеләр Татарстан гидромет үзәгендә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш иттеләр. Моннан тыш, учак ягу, ашык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында кыру белән яндыру тыела. 15-17 май көннәрендә узачак милли тормыш һәм дин 16-нчы бөтен Россия татар дин әһелләре җыенында Россиянең 79 төбәгеннән 1000 татар катнашуы көтелә. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Донис Шакиров әйтте. Ул форум кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында пленар утырыш, хәләл маркет, дискуссия мәйданчыклары эше ниятләгәнен билгеләп узды. Бүген Казандагы Арча зиратының Дон аллеясендә социалистик хезмәт герое Илдус Масюковка багышланган һәйкәл ачу тантанасы булды. Чарада катнашкан хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова Илдус Масюковның бик зур галим, җаваплы, кешелекле җитәкче булуын әйтте.
3: Ул зур иҗтимагый эшне алып барды гомер буе. Без аны беренчедән зур галим буларак беләбез, чөнки ул күп еллар Казандагы радиоэлектроника институтының җитәкчесе булды һәм бу институт мәгълүм булганча свой чужой системасын уйлап тапканны Илдус Исламович вакытында һәм бу система беркая да юк иде безнең илдә һәм Илдус Исламович шул системаның инде җитәкчесе булып эшләде. Илдус Исламович зур иҗтимагый эшне алып барды. Ул Татарстан геройлары дигән оешманың җитәкчесе булды һәм ул алып барган эш буенча безнең Татарстанда яши торган, Татарстан белән бәйле булган, хезмәт иткән геройларның исемен тормышка ашырылды. Чөнки ул җитәкләгән оешма Татарстан геройлары оешмасы батырлар дигән китабын чыгарды һәм шул китапта һәр геройның исеме кая туган, кая яшәгән икәнен ул аны тарихтан архив

0: ҡағыҙҙарҙан күтәреп, шундай ҙур эш алып барҙы.
1: 9 майда башҡаланың жәмәғәт транспорты хәрәкәтенә үзгәрешләр кертеләчәк. Бу хаҡта Ҡазанның транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Исегезгә төшөрәбез, Йөнгө парадында әзерләнеү белән бәйле бүген көндөзге 4-тән төнге 11-гә ҡәҙәр Ҡазанның уң һәм сул булаҡ урамнарынан Чернышевский урамына ҡәҙәрге юл өлөшө ябылды. Бу хаҡта шәһәр дәүләт автоинспекциясында хәбәр иттеләр. Теманы дәвам итеп, 9 майдан 11 майға қадар Қазанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле. Искәртеп узабыз, бәйрәм алды көне 8 май кыска эш көне булачак. Аннары җиңү көненә багышланган ял көннәре 9, 10 һәм 11 майга туры килә. Шуннан соң кыскартылган эш атнасы башлана. Ул 4 көн 12 майдан 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 23 тиен, евро 88 сум 6 тиен, юань 10 сум 99 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипиге ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.
4: Булгар радиосы 91.8.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Яз шоуқыны. Айгүл Вәлиуллина. Быйыл язлар үзге, гүл башқаша. Қышны язлар китмей үртәгенге, яз башында әллә нәрсә булды, исәрләнеп алдым көтмәгәндә. Гүл башқаша. Хисләр давыл түгел. Шилтер шишмә кебек җырлап ага. Күңелнең дә сөю кәсәсеннән әллә нинди сихри бер моң тама. Жаныма ут каба. Дүрли, дүрли, яз ымсыта дисәм, йөрәк түрен мин үземне үзем танымыйча сәйер хәлдә йөрим кичә, бүген. Көтелмәгән, сүтелмәгән хисләр, уянгандай йоклап яткан өмет. Яңа баштан яши башладым күк. Яз башында, быел сине күреп.

Дамилка агрокомпаниясы жетекчесе Рахмеева Гүзәл Рафиқызы Бөек Отан соғышы ветераннарын шын көңілден Бөек Жеңу күні белән тәбрик итәм. Хөрмәтле соғыш һәм тыл ветераннары, сезнең тиңдәрсез батырлыгыгыз, ныклылыгыгыз һәм рухи көчегез безгә тыныч тормыш бүләк итте. Моның өчен без чиксез рәхмәтле. Сез шын геройлар, безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч тормыш телибез. Күк йөзебез һәрчак аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Мен Айгүл Хайруллина. Һәр баршагызны да матур бәйрәм белән, радио көне белән котлап, бүгенге саубуллашырмын. Саубуллашканча килгән хәбәрләр. Мин Роза Рәхимова яза, хәерле көннәр Гөлназбаем, уңышлар, сәламәтлек, сиңа зур рәхмәтләремне җибәрәм. Заман стоматологиясында эшләүче егет-кызларга, бигрәк тә Рәмис Әсхәр улы Замановка зур рәхмәтләрем. Исән-сау сәламәт эшләгез, уңышлар, юлларыгыз уң булсын. Ия кайтып рәхәтләнеп куяр ашадым. Зур рәхмәт сезгә, исән-сау эшләгез. Теш протезы ремонтлаткан Роза әби дигән, менә бит куанычы белән уртаклашкан. Алсу Саляхова яза. Хәерле көн, Болгар радиосы эштәкен саен сезне тыңлап рәхәтләнеп эшлибез. Чат-чат дусларыма күп сәлам Алсу Яшел Үзәннән. Һәм Гөлсия исемле тыңлаучыбыз, сәлам Болгар радиосы хезмәткәрләре, сезне Болгар радиосы көне радио бәйрәме белән котлыйм. Барыгызга да сәламәтлек. Тыныч күкләр, тормышыгызда зур уңышларга ирешүгезне теләп калам, эшегездә зур уңышларга лаек булыгыз. Сәлам белән Гөлүсә апагыз. Һәм Гөлсинә яза. Исәнмесез? Сұрауым бар иде деген, кеш Болгар радиосына котлау жіберген едім, сізге жауап беріпіз, язып жауап беріпіз. Әлігі сайдағыз қауа тұрышын тұңыз, мен Айгүл Хайруллина саубуллашырмын.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсә, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ,

0: бары мында.
1: Киндерей лесная жиде. Телефон 237-92-02.
2: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучы аны болытлы булачак, төнлә явым-төшемсез, көндез кыска вакытлы яңгыр, яшенле яңгыр булу ихтимал. Төньяк-көнчыгыштан юнәлеше көньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил, температура төнлә 8-13, көндез 25-30 градус эссе. Урамда бик эссе, үзегезне саклагыз, табиатка чыксагыз, ут күзгә кара да ихтибарлы булыгыз, дуслар. Сау-сәламәт булыгыз һәрбарчагызда, дип мин Айгөл Хәйруллина саулашам.

0: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 17 937 37 38.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 89 96 191 44 44. Шалтырат.
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Баулы территориаль беренчел профсоюз ұйышмасының прахкум рейсі Муллаев Раушан Закарияулы суғыш ветеранларын, тыл батырларын, һәм барлық Татарстан халқын бийек жиңу күні білән ихластан тәбрик итә. Жиңу күні ул туған илебізге тынышлық кетірген әби бабаларыбызны донлау, аяусыз суғышта батырларыбызның тәуекеллігін һәм қиюлығын иске алу күні. Без соғыштан соң туған буыннар теңдәшсіз батырлығыгызға, күшлі ихтиярыгызға соқланып бүгін сізнің алда бош иябіз. Тұрмышларыбыз имин, күннәрібіз яқты, көңілләр һәр шап шат болсын.
6: Ихтибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын қолны сайлағыз. 89-93-96-90-91.
7: Ихтибар, ихтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
10: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам. И наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масляничных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани – 8-743-204-2806.
13: Ауыл слушы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш»
14: жауаплылығы шекленген жамғияты.
15: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Марат Эксанов.

0: Қозанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын бұрлыққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Болгар радиосы караоке трамвай маршруты оештырды. Социаль хезмәт герои Илдус Мастюковка һәйкәл ачылды. Ә хәзер тулырак. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары булу турында штурм кисәтү игълан ителде. Ул иртәгәдән 12 майга кадәр гамәлдә булачак дип кисәттеләр Татарстан гидромет үзәгендә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш иттеләр. Моннан тыш, ушак ягу, ашык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында кырулән яндыру тыела. Бүген радио көне билгеләп үтелә, шул уңайдан Болгар радиосы тарихта беренче тапкыр караоке трамвай маршруты оештырды. Бүген 5-нче санлы трамвай тулы бер әйләнешне бушлай йөрде. Маршрутта Илгизә Галиуллина булып кайтты, тулырак алдагы язмада.
6: Караоке трамвайда алма төшәр урын да булмады. Бергәләп җырлап, бәйрәм рухын тоеп, трамвай белән тулы бер әйләнеш ясадык. Радио алып баручыларга тамашачылардан тыш татар эстрадасы йолдызлары да кушылды. Болгар радиосы башкарма директоры Илфар Кәримов сүзләренчә, мондый чара радио тарихында беренче тапкыр уза.
7: Бу әле беренче тәҗрибә, без ел саен радио көнен үзенчәлекле кызык итеп бәйрәм итәргә тырышабыз. Моңар өчен без ошо һавада концертлар ясаган идек. Казанның төрле урыннарында радио тыңлаучылар белән очрашкан идек. Узган инде без Татнефть арена концертлар залын җитеп радио көненә. Менә быел шушындый камерный рәвештә уздырасы килде трамвайда күзгә күз карашып, җырлашып йөргә безнең радио тыңлаучыларыбыз белән дигән фикергә килдек. Әле моңар өчен мондый форматның булганы юк иде.
6: Җырчы Рафил Җәләлиев Болгар радиосы коллективын бәйрәм белән котлады. Трамвайда

0: Бірінші топқыр шығыш келсім дейді.
1: Барлық радиоға қатышы болған достарымызны тәбіріклейміз. Тәбірін ұянғаш та, шуны ойлап ұяттым әлі. Мұндан бір 7-8 жыл әлік, Салават абай білән гастрольге ерген жырларда, түрмеге хәтлі барып жырлаған болды, но трамвайда жырлаған болмаған екен әлі деп. Шуңа кірі бұл бірінші тәжірибе.
0: Қозаннан Қадрия Мүбәрәкшіні Бұлғар радиосының дайыми тыңлаушысы. Караоке трамвай турында яңалықлар шығарылышынан ишетіп білген.
2: Біздә үштә менә мин үйдә эшләгәндә би-би җырлый-җырлый ошарга пешерәм, идән җуам, язып куйдым үземнең расписаниегә, көндәлеккә килеп, обязательно барам дип, матур җырлар белән яшибез. Җыр көч бирә һәр вакытта да. Оларга һәр вакытта шулай ошык матур булып калырга, безне яшәтергә, өндәргә, оларга уңышлар, рәхмәт аларга.
0: Караоке трамвай бушлай йөрде. Радио алып баручылар, тамашачылар белән аралашып, аларга яхшы кәйф белән китте. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
3: Бүген Қозанның ашы зиратында социаль хезмәт герои Илдус Мастюковка һәйкәл ачылды. Галим 1980 елда социалистик хезмәт герои исеменә лаек була. Аның эшләнмәләренә Ленин һәм СССР дәүләт премияләре тапшырыла. Һәйкәл ачылу тантанасында катнашкан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов аны зур галим булуына карамастан гади һәм эчкерсез булуын әйтте.
4: Мин аны беренчедән әле искиткеч тыйнак кеше буларак билгеләп үтәр идем. Ул бер кайчанда баш күтәреп, борын шиеп, үзенең зурлыгын, бийеклеген күрсәтеп йөрергә тырышмады. Гел менә гади булып, шикерсез, матур булып калырга тырышты. Һәм инде хәрби күзлектән караганда, аның бит ашышларын бүгенге көндә менә ничек кирәклеге аның бүген язмыш, бүгенге тормыш үзе раслый. Һәм менә билгеле булган мәгълүматлардан килгәнчә, ул үзенең гомеренең соңгы көннәренә кадәр фән белән менә шушы авиация институтында студентлар яңалык белән ничек шөгыльләнәләр, нәрсә эзләнәләр, хәтта аларның ниндидер диплом диссертацияларын яклаган вакытларында да хәтта анда катнашып тыңлап, менә бүгенге тормыш язмыш белән яшәргә тырышты дип әйтегәндә.
3: Гагарин кубогы финалында Барс Ярославльның Локомотивы белән очрашачак. Кичә исә Локомотив ярымфиналның соңгы хәлеткеч 7-нче уенында Омск Авангардын овертаймда 4-3 исәбе белән җиңде һәм финалга чыкты. Серия Ярославльда 11-нче майда старт ала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый Папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан.
0: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегесмен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
2: КБУ Сәләт ОГРМ 156-06-60-Казан.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Ләйлә Галиева.

0: базарлы матақ 107 де 1 FM.
1: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату хисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сатулықтарынан сұрағыз.
3: Хәйірлі кеш, достар. Ертеге болашақ хауа тұрышы білен тоныштырып өтем 8-ші майда Қазанда һәм Татарстанда. Ояз ұшан, бұлытлы күн тінлі яуым түшімнер кітілмей күндіз ұрыны білен қысқа вақытлы еңгір, ешін бұлуы иқтимал қатты бұзда яуарға мүмкен дейілген. Түнгі сағатларда 8-13 күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар іссі болашақ деп хабар ете синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Окна страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
5: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
10: Ихтибар. Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Опас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
12: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
13: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
14: 18+. 2026 год.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратух исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сатулықтарынан сұрағыз.
15: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Койшан біте енді бұғыш. Ял итерге уақыт та йок. Пазысы, утақтасы, нишлерге дә білмейм.
17: Біз білебіз. Уралец сәуде йортына кел. Куп түрлі мини-тракторлар арасындан көңіліңе ұшағанын сойлы. Мини-тракторларға жайланмалар да бар. Рәхәтләнеп эшлә. Уралец сәүдә йорты. Казан, Мамадыш тракты, 35-нче йорт.
18: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Friend Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы, 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Быел изге Болгар жыыны 17 майда узачак. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов кече манарада төбә мәрәсиме узачагын әйтте. Илфар хәзрәт шул ук жыында чолма уру мөселманнәргә яулык бирү буенча мастер-класслар да булачагын билгеләп үтте. Абыстайлар хәзинәсе ярминкәсендә остабикәләр үз эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. 13 майда 17-нче Россия ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумы кысаларында Казан халал маркет халыгара сәүдә ярминкәсе ачылачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Экспертлар ярминкәдә катнашучыларның чималы һәм продукциясе, шулай ук чараны уздыру зоналары халал стандартларына туры килү-килмәвен тикшерәчәк. Бу ел ярминкәдә Россиядән 100-гә якын компания катнашачак. Казан халал маркет ярминкәсе Казан агросәнәгать паркында 13 майдан 17 майга кадәр эшләячәк. Чек. Татарстанда волонтерлык хәрәкәтен эзлекле рәвештә үстерергә һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү өчен көчәйтергә кирәк. Безнең беренче бурыч эшне Бөек Ватан сугышының һәр ветераны төлек буе кайгыртучанлык хис итсен һәм тиешле адреслы ярдәмне алсын өчен оештыру. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген җиңүнең 81 еллыгына һәм хәрби батырлык һәм фидагарь хезмәт елына багышланган чаралар үткәрү буенча республика оештыру комитеты утырышында белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бүген республикада 5534 ветеран яши, шуларның 92-се фронтта булучылар. Сугыш ветераннарына олы яшта булуларын исәпкә алып, социаль медицина ярдәме

0: көмегіні көрсету ең керекле юнәліш болып тұра. 913 ветеран үйде социал ярдәм ала, 25 кіші интернатта тәрбиелене. Бүгін республикада мақсус хәрби операцияда қатнашушылар оларының ғайләләре де иғтибар үзәгінде. Оларға мінгілеген волонтерлар болыша, хәр предприятие, хәр район қолдан келгенше ярдәм ите. Мамадыш районы қызметшенләре де 430 тоннадан артық гуманитар йөк, 30 бірәмлік техника жіберді деп білдірді социал яқлау бөлігі жетекшісі Алия Мөбәрәкшина.
1: Біз өзіміздікілеріні тасламайбыз. Утын білен тәмін ету, күн көріш проблемаларын хәл етуде ярдәм итебіз. Әтиләре мақсус хәрби операция зонасында болған балалар, мәктеп ашханаларында төлеусіз тоқлана, бушлай автобуста йөре, 11 социал объектта төлеусіз керә ала. Улары илебез үшін ғүмірін бирген солдатларының ялғыз қалған әти-әнилеріне даими ярдәм итеп торабыз.
0: Татарстан рәйсе актив волонтерларына бүләкләү, аларның башлангычларын яклау кирәклегенә басым ясады. Шулай ук һәлак булган хәрбиләрнең истәлеген мәңгеләштерү, тарихи хәтерен саклау, яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү мөһим. Рөстәм Миннеханов соңгысына аеруча игътибар бирде. Мәгариф учреждениеләрен һәм яшьләр оешмаларын патриотик эшкә активрак җәлеп итәргә өндәде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Мақсус хәрби операциясында қатнашушылар арасында һөнәри осталык буенча Билимпикс 2-нче чемпионатында қатнашуға 870 гариза бирелгән. Бу хакта бүген җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итүгә һәм хәрби һәм хезмәт батырлык елын уздыруга әзерлек буенча оештыру комитет утырышында Татарстан премьер-министры урынбасары Рәйлә Фазлыева хәбәр итте. Мақсус хәрби операциясында қатнашучылар арасында һөнәри осталык буенча 1-нче чемпионат Казанда узган елның җәендә үткәрелде. Катнашучылар төрле һөнәри компетенцияләрдә ярышты, яңа юнәлешләр һәм алга таба тыныч тормыш өчен мөмкинлекләр үзләштерде. Ярышларда Татарстаннан 25 кеше катнашкан, шуларның 16-сы финалга чыккан. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәмі. Сатуынықтыларымнан сұрағыз.

0: Жоға радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Иртеге 8-й май күні Қазанда хэм Татарстанда аязушан болотлы күн түнлі яуым түшімнер күтілмей күнді сорны білян қысқа уақытлы яшінлі яңғыр деп көрсеті. Бұзда яуарға мүмкен дейілген. Түнья күн шығыштан күн екін батышта өзгерушен жел түнлі 8-13 градус жылы күндіз 25 градус жылыдан 30 градусқа қадар іссі болашақ деп көрсеті.
0: Радиосында реклама.
5: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе, гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хәзинә кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
9: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
10: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Икенче ПТП муниципаль берәмлеге предприятиесе һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май бөек җиңү көне белән чын күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйльлеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
1: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
12: Хөрмәтле дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
13: Алло.
14: Здравствуйте.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанәшесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға, жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп, келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта, сила тұры келген сапит, бізнің кибітте ята. Ипонет Матуллен, ОГРНИП, 329-269-0072-235.
3: Озан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Қосымда рейд вақытында 323 электр самокаты штрафта янкаға жіберілген, рейд инде 3-ші күн дәвам итә. Оны Қазан дәүләт автоинспекциясы шәһәр башқарма комитеты белән берлектә үткәрә. Дәүләт автоинспекциясендә шәһәр халкына транспорттың барлық төрләрендә дә юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында искә төшерделәр. 15-17 май көннәрендә узачак милли тормыш һәм дин 16-нчы бөтен Россия татар дине әһелләре җыенында Россиянең 79 төбәгеннән 1000 татар катнашуы көтелә. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан дәүләт советы депутаты Донис Шакиров әйтте. Ул форум кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов катнашында пленар утырыш, хәләл маркет дискуссия мәйданчыклары шәһәрләнгәнен билгеләп узды. Бүген Мәскәүнең билгесез солдат кабере янындагы мәңгелек уттан кабызылган хәтер уты баш калада бөек җиңүнең 81 еллыгына багышланган тантаналы чарада катнашучыларга тәкъдим ителде. Чараны Халык фронты хәрәкәте 2021 елдан үткәрә. Патриотик хәрәкәт активистлары мәңгелек уттан кабызылган лампаларны ветераннарга, алгысызлыктагы хәрбиләргә, шулай ук Россия төбәкләренә һәм чит илләргә илтәләр, шулай ук музейларга тапшыралар. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
5: Әлеге хәтер уты акциясе 10 ел рәттән үткәрелә. Быел символик ут Россиянең 71 төбәгендә һәм 14 чит илдә яшәүче 400 ветеранга тапшырылачак. Казанга утны поездда Халык фронты хәрәкәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе алып кайткан. Халык

0: Фронтының Татарстандағы жетекшісі Айгүл Сабирова белгілеп өткенше, Хәтер уты жеңушілер буынына рәхмәт белгісі, халқыбызның батырлығына хөрмәтіне һәм буыннар бәйләнешін шағылдыра.
1: Вузларға һәм хезмәт коллективларына таратылачак, аларның музейларына. Бүгенге көндә Энерго университет студентлары алдында да күрсәттек, аларның музейында хәзер шулай ук мәңгелек утның бер өлеше тора. Һәм инде Трансмит прикамье хезмәт коллективына шулай кичә тантаналы рәвештә тапшырылды.
0: Бүген Хәтер уты чарасында Бүйік жиңуның 81 йыллығын бәйрәм итәргә килгән ветераннар белән бергә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: 9 майда башкаланың җәмәгать транспорты хәрәкәтенә үзгәрешләр кертелә, бу хакта Казанның транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, җиңү парадына әзерләнү белән бәйле бүген көндезге 4-тән төнге 11-гә кадәр Казанның уң һәм сул булак урамнарыннан Чернышевск урамына кадәрге юл өлеше ябылды. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Теманы дәвам итеп, 9 майдан 11 майга кадәр Казанның муниципаль парковкалары бушлы эшләячәк. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле искәртеп узабыз. Бәйрәм алды көне 8 май кыска эш көне булачак, аннары җиңү көненә багышланган ял көннәре 9, 10 һәм 11 майга туры килә. Шуннан соң кыскартылган эш атнасы башлана, ул 4 көн 12 майдан 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 753 мм. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Җирле сәламебезне башлыйбыз. Дуслар, бүген туган көннәрен билгеләп үтүче барлык радио тыңлаучыларыбызны чын күңелдән туган көннәр белән котлыйбыз. Иң беренчеләрдән булып радио алгачлар янына Музафаров Рафик Шәүкәтулын чакырабыз. Бүген туган көнен Әлмәт районы Түбән Абдул авылында яшәүче Музафаров Рафик Шәүкәтулы бәйрәм итә. Кадерле ир, әтиебез һәм бабай, чын күңелдән сине туган көнең белән котлыйбыз. Син безнең таянычыбыз һәм